0: Bonsoir, D, Mado.
1: Bonsoir, Missy Bobo.
0: Bonsoir, Bo.
1: A ka fèt ti mwen la. La ou vini a de Second City Office la, yo ka di yo pa ba ou travay se program. A kwa dou se flambo, se travay Jean Leboki la. Sa ba bon, nou tou di se set li si. Bo bon sa a lou. Nou, an sa se flambo a vout bay Lebo. Ouè, se yo pa ba ou travay se program, e pou ni ishou pou a l'ekol, tout ba a yo ka dou se ba Jean Lebo. Sa ba bon, yo fini yo ka di nou arara, se flambo arara, se pi vout bay yo. Yo pa ba se flambo kine yo la. Nou tout lè tè tou. Gopan san alou. Especially vie fort sa ou ki yo ka fè sa pli. Bye bye.
0: Bonsoir.